Wanasema, every child deserves to grow up knowing that her voice matters, her dreams matters, she matters, and the future becomes brighter when we invest in the confidence, dreams, and potential of our young women. Shalom, shalom. Assalamu alaikum. Karibu tena kwenye Dondoo na Reggae siku ya leo, Jumamosi ya September 26 mwaka 2026, kutoka Kilimanjaro Studios, Bestville, Maryland, USA. Mimi ni Mobelo Bandio na hii ni Dondoo na Reggae. Nataka nikuulize swali dogo sana. Una binti au yeyote ambaye kwako ni kama binti? Kwa namna yote ile, basi leo tunataka kuzungumza na yeye. Tunazungumza na mabinti zetu, ndoto zao, uwezo wao, na wao ambao wanakuja kuwa wanawake ambao tunatamani wawe, ama wanawake ambao wanakuja kuwa. Sasa leo ni kuadhimisha siku ya kimataifa ya mabinti, na pia isichanganywe na Oktoba 11 ambayo ni siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Ngoja, si kila binti ni mtoto wa kike? Ndiyo, inawezekana ndio swali ambalo najiuliza, lakini madhumuni na ujumbe unaobeba ama kubebwa na siku hizi ni tofauti kidogo. Siku ya kimataifa ya binti, ambayo sehemu nyingi duniani huadhimishwa Jumapili ya 4 ya mwezi Septemba, imedhamiria kuhimiza usawa wa kijinsia, kuthamini thamani ya mabinti, kwa kiacha Uingereza wanasema to promote gender equality, honors the value of daughters and works to eliminate son preference, kama ambavyo utasikia maelezo ya producer wangu hapo mbele kidogo. Lakini siku ya kimataifa mtoto wa kike, ambayo ni maadhimisho chini ya Umoja Mataifa, imedhamiria kuwawezesha wasichana kupaza sauti zao duniani kote. Wanasema empower girls and amplify their voices globally. Haya, basi wacha nirejee kwa producer wangu. Amesema binti si mtoto wa kike tu katika familia, she's a person with dreams, the voice, the potential, and above all she is the future. Na wakati mwingine kila anachohitaji zaidi kutoka kwetu si zawadi kubwa, si maneno mengi, wala si kumwambia anachopata kufanya, la hasha. Wakati mwingine anahitaji tu mtu wa kumhakikishia ukweli wa vile alivyo. Producer wangu anasema waite mabinti zako na waambie ujumbe wa uko kwao siku ya leo. Wao ni wazuri, si warembo tu, ni wazuri. Yes, si kwa sababu ya wanavyoonekana, bali kwa sababu ya vile walivyo navyo na vile walivyo ndani na nje ya mwonekano. Wow, kwa maana ya mwonekano, lakini ndani, na hapa tunazungumzia katika swala zima la tabia. Yes, ni zaidi ya mwonekano, ni yale ambayo waliobeba na yanayowafanya wao kuwa wao. Hivyo wajiamini hata pale ambapo watu wengine wanawatilia shaka. Watambue kwamba sauti yao ina maana kubwa sana. Waitumie vema na waitumie kila ipasavyo na itajiko. Na wajue kwamba ndoto zao ni halali na hakika. Na zaidi ya yote, wao ni wathamani sana. Na wasijione wala kujifanya wadogo ili kumfanya mtu mwingine yoyote yule ajisikie vema. Mwambie binti kwamba ana kila sababu, haki, uwezo na uhuru wa kutu.

0: the Royal Family of Reggae, nazungumzia the Magan Heritage ya wakitufungulia playlist yetu nambari moja, kama nilivyosema, kwa hisani kubwa kabisa ya msikilizaji wetu John Mwaliko kutoka Nairobi. Yes, tumkaribisha kwako Richie Spice anasema ghetto girl.
1: La la la la la la, yeah.

Naitwa Rich Spice, anakuambia ghetto girl. Kama ambavyo nakuambia leo tumepaki, na ninatambua kabisa kwamba wapo wazazi ambao wako tayari kwenda kusikiliza salamu zao kwa mabinti na wale ambao kwao wana hadhi ya ubinti. Namna hii Rich Spice anakuambia ghetto girl. Asante sana kwa kujiunga nasi popote pale ulipo. Kwenye comment unaweza kutuambia wewe utasikiliza kutoka wapi. Utarushaji wake Lucy John Bosco Kifaro, waweza kumpata I am Lucy John Bosco katika Instagram, Lucy John Bosco kwenye LinkedIn, Sugar na Lucy katika YouTube, lakini pia unaweza kumpata kama Lucy Johnny katika Facebook. Asante sana. Takiri moja kati ya nyimbo ambazo watu wengi wazifahamu, albamu inaitwa Kaya, She's Gone, Bamale. Ndio natufungia katika playlist yetu ya kwanza. Tutakaporejea sasa,

0: Na ndivyo ambavyo tunafunga playlist yetu nambari mbili. Nasema nina declare kwamba siku ya leo show itakwenda zaidi ya saa moja ndogo, kwa sababu ni show maalum siku ya leo. Umeweza kusikia kutoka wazazi wakizungumza na mabinti zao, and nothing better, kwa sababu walisema better someone, how sweet can the wine be if you're not sharing with someone. Na show hii inaweza ikawa nzuri kiasi gani kama wasikilizaji wetu zisehemu yao. Lakini nakualika sasa katika playlist yetu, ama katika plot yetu nambari tatu siku ya leo. Kumbuka unasikiliza Dundu na Reggae moja kwa moja kutoka Bessville, Maryland. Na kama ukujua sisi
1: kuelimisha, ndiyo, kuburudisha na kushirikisha ndiyo nguzo zetu.
2: Kwa hiyo unasikiliza Kwanza Radio.
0: Karibu katika playlist ama plot nambari tatu. Theme yetu inasema kwamba let her become. A daughter is not here to become who you want her to be. She's here to discover who she can become. Sometimes love means holding her hand, and sometimes it means giving her space to find her own way. Tunazungumzia girl child. Tunazungumza kuhusu a girl child. Kuna nafasi ya kuonekana na kuonyesha uwezo wake, ajue kujithamini na kujiamini, lakini pia kuthaminiwa na kuaminiwa. Lakini kuna jambo nyingine muhimu sana ambalo ni kumpa nafasi akue, kwa sababu tunawapenda watoto wetu. Tunapowapenda mara nyingi tunataka kuwalinda dhidi ya kila kitu. Na sasa nizungumze kidogo, samahani producer, tabii nichepuke kidogo kutoka kwenye script. Utakwenda kwenye interview moja ambayo pengine nitaweza kuitag katika Instagram, utaingia pale kuweza kutafuta na kuiona. Alikuwa akizungumza marehemu sasa hayati Oliver Mtukudzi, na akazungumzia kuhusiana na ni kwa swali mdogo tu aliulizwa, ni lini utastaafu? Akasema nani anastaafu kutoka katika maisha. Akasema ukipata kitu ambacho unakifanya kwa sababu ni wewe, ina maana hakuna kustaafu, kwa sababu ni sehemu ya maisha. Na yes, Oliver Mtukudzi alifariki akiendelea kufanya muziki. Akazungumza namna ambavyo tunafanya makosa kama wazazi wakati mwingine, kuwatumia watoto ama kurekebisha makosa yetu. Unakuta mtu alitaka awe daktari kwa sababu alishindwa, basi analazimisha mwanae awe daktari kwa sababu anataka katika nyumba yake awepo daktari wa kuweza kuzungumza ama kuweza kusema kwamba na mimi kwetu tuliwahi kutoa daktari. Akasema kuna watu ambao wana vyeti, lakini vyeti vile havina maana, kwa sababu kwa kile ambacho alikifanya ni kama vile hawana uhakika, sicho hicho tamani kukifanya maishani mwao. Akasema yeye akiwa anatoa albamu yake 61 bado alikuwa anatafuta nini anataka kufanya maishani, kwa sababu muziki haikuwa kazi. Muziki ilikuwa sehemu ya maisha. Na ninacho nazungumzia let her become. Wakati mwingine yes, kuna nafasi ya kuonekana, kuna nafasi ya kuonyesha uwezo wake, lakini lazima tuhakikishe kwamba sio tu anajithamini na kujiamini na kuthaminiwa na kuaminiwa, lakini pia anapewa nafasi ya kukua na kuwa yule ambaye angetaka kuwa. Let her become. Tunataka kuambia watoto wafanye nini, waende wapi, wawe watu wa aina gani? Na wakati mwingine tunachagulia hata ndoto zao. Yaani kicho kushinda wewe unataka mtoto wawe. Lakini kuna wakati tunahitaji kusimama kidogo na kujiuliza, je, ninamsaidia binti yangu kuwa yeye mwenyewe au ninajaribu kumfanya awe vile ninavyotaka mimi? Kila binti ana safari yake. Anaweza kuwa na ndoto tofauti na mama yake, anaweza kuchagua njia ambayo mzazi hakuwahi kuifikiria, na hilo halimaanishi kwamba amepotea, la hasha. Kumpa nafasi hakumaanishi kumwacha bila mwongozo na usimamizi. Ni kumfundisha
2: kabisa,
0: kumsikiliza, kumshauri, na wakati mwingine kumruhusu ajifunze kutokana na uzoefu wake, lakini pia kikubwa zaidi ajifunze kutokana na makosa yake
2: kabisa.
0: Kwa mabinti zetu wote, si kesho tu wala si leo, bali ni siku zote, we believe in you, na tunajua mnatusikiliza kupitia online radio box MyTuna, Get Me Radio pamoja na TuneIn, huko ambako tunapatikana kama Kwanza Radio. Lakini pia unaweza kaingia katika mitandao ya kijamii, kwenye Meta unanipata kama Kwanza Production, Mutwiba ama Kwanza Radio, na kwenye LinkedIn ni Mopelo Bandio. Let's connect, kwa sababu hii ni Dundu na Reggae. Na kama unataka kuwa same kama alivyokuwa John, unaweza kuwasiliana na producer wangu. I am Lucy John Bosco katika Instagram, Lucy Johnny katika Facebook, unampata kama Lucy John Bosco katika LinkedIn. Lakini Sugar na Lucy, ulimishaji mkubwa kabisa kuhusiana na kuishi na kisukari na kuishi na watu wenye kisukari, hasa type 1 kwenye YouTube. Sasa kabla ya playlist namba 3, namkaribisha Dr. Raymond Mgeni. Kama nilivyosema mwanzo ni kuwa tutamsikia katika kipengele ambacho kinaitwa Reggae Therapy, na kwa kuwa huu ni mwezi wa kukemea matendo ya watu kujiua, tunataka kumsikia Dr. Raymond akizungumza nasi. Kwa nini huwa tunapata mawazo ya kutaka kujiua, na ni zipi dalili ambazo mtu anaweza akaziona mwanzo kwa wale ambao wanataka kujiua? Na ni aina gani ya muziki wa reggae tunaweza kusikiliza pindi tunapokuwa kwenye point of no return? Eh? Dr. Raymond mgeni anazungumza?
3: Ni kukaribishe kabisa katika Reggae Therapy. Utakuwa nami Raymond Nusura mgeni, daktari wa binadamu, na niko katika kitengo cha afya na magonjwa ya akili kutoka moja kwa moja hospitali ya Rufaa ya Kanda Mbeya. Tunapogusia masuala ya tiba kuhusiana na masuala ya changamoto za afya ya akili, tunafanya tiba jumuishi. Kwa wakati mwingine muziki unaweza ukasaidia mtu sasa katika magonjwa ya hisia au changamoto za afya kinyo zugusana masuala ya kihisia, msongo wa mawazo, wakati mwingine sonona. Kuna namna wakati mwingine ukiusikia muziki unaweza ukatoa faraja, ukatoa namna kuona vitu kwa njia tofauti zaidi, na ukavuka pale ambapo zinajitokeza changamoto mbalimbali. Tendo la kujitoa uhai ni mchakato mkubwa ambao unaanzia katika mtu kuwa na wazo, kuwa na nia, kuweka mpango, na mpaka inapofikia swala la utekelezaji, suicide attempt. Na wakati mwingine matokeo haya yanaweza kapelekea mtu mwingine akapoteza kabisa maisha, mwingine wakaokolewa katika matukio kama hayo. Na tunapokuja katika takwimu duniani, tunaona pia kwamba kwa mwaka takribani ya watu 720 wanafariki au wanapoteza maisha kutokana na kujitoa uhai, huku pia idadi kubwa ikiwa ni wanaume. Kuna viashiria ambavyo vinaweza vikawa vinaonekana ambavyo pengine jamii ni muhimu ifahamu. Pale mtu anaposema kwamba nimekata tamaa ya kuishi, sioni haja tena ya kuishi, kuna wengine wanauza mali, kuna wengine wanagawa mali zao, kuna wengine wanaandika, unakuta hata wanazungumzia zaidi kuhusu habari za kufa kufa. Kwa wakati mwingine jamii inaweza sichukulie kwa uzito, kumbe mtu yuko katika kutekeleza ule mpango wake katika kufanya majaribio. Lakini pia wakati mwingine inapotokea mtu alishawahi kufanya jaribio moja wapo huko nyuma, inaongeza nafasi kubwa tena kufanya majaribio hapo siku zijazo. Kwa hiyo zinapotokea mazingira kama haya, mtu anaelezea kuhusu kwamba nimekata tamaa, sioni haja ya kuishi, bora nife, ni muhimu pia kama jamii itoe nafasi ya kumsaidia katika wakati kama huu. Ni muhimu kutambua kwamba kuongeza mazungumzo, kuvunja ukimya ni njia moja hapo ya kusaidia watu wanaopitia changamoto. Na hata pale tunapoona watu wanapitia katika hali ya ugumu, tuwe karibu pamoja nao, tuwaweze, tuwasikilize, tusiwahukumu, na tutaweza kusaidia sana. Na taacha na wimbo mmoja kutoka kwa Jim Cliff ambao unasema I can see clear now. Na ukienda kwenye mitandao ya kijamii utaniona Raymond _ mgeni, unaweza kufuatilia hapo, ukihitaji kuuliza maswali, ukihitaji kufahamu chochote kuhusu na afya ya akili, karibu sana.
2: Hii ni Kwanza Radio.
0: Kipengele kinaitwa Reggae Therapy, na tunajiunga toka kujiunga na Dr. Raymond mgeni kila mwisho wa mwezi kuweza kuzungumza mawili matatu kuhusiana na swala zima la afya ya akili. Na katika kama nilivyosema kwamba mwezi huu ulikuwa ni mwezi ukemea matendo ya watu kujiua, na nambari umezipata, lakini umeweza kusikiliza hayo. Toka tukisikiliza haya kwa kama nilivyosema, mara moja kwa mwezi tupate kutambua kwamba namna gani tunaweza tukapata therapy hasa kupitia muziki. Karibu katika playlist yetu nambari 3, Hajani, Dream Big, Live Bold. Na msikie sehemu ya kwanza muziki na uchaguzi wa Dr. Raymond Mgani mwenyewe akizungumzia kuhusiana na Yes, I Can See Clearly Now. Bado tukingali zungumza kuhusiana na mabinti, tunasema kila binti na safari yake. Kuna ndoto unazobeba, milango unatarajia kufungua, na maisha yanayojenga hatua kwa hatua. Sasa hii playlist ni kwao. It's all about hope, dreams and celebration. Kumkumbusha kila msichana kwamba safari yake ina thamani na bado kuna mengi mazuri mbele yake. So, turn up the music, feel the rhythm, dream big and keep forward, because once you do that, oh, you can see clearly now. Come on, I'm going to say Jimmy Cliff.

I can see clearly kutoka kwake Jimmy Cliff. Tunaelekea kumalizia sasa tu katika playlist yetu nambari tatu, uchaguzi mwingine unaitwa Enough Respect kutoka kwake Lady G. Wimbo nambari mbili kati ya tatu kwa siku ya leo, Tutakuja kumaliza muda si mrefu na Brass Hammond. Baadaye nitakwambia wimbo wangu wa kufungia maalum kwa ajili ya mabinti. Kama unaye binti ama yeyote mwenye hadhi ya kibinti, na ujumbe kwa ajili yake.

0: Playlist nambari tatu ni kutoka kwake Beresfog Hag Hammond, anasema take time to love. Alafu mundani tusikie sauti fulani hivi.
1: Yes,
0: nimesema kama una binti mwambie aje, kwa sababu na ujumbe kwa ajili yake baada ya wimbo huu.

Ndio mambo tunamalizia siku ya leo. Haya, sasa nilikualika nikasema mimi na producer wangu tuna ujumbe maalum sana kwa ajili ya binti siku ya leo. Wanasema, "My daughter is more than a daughter. Yes, she is a person with a voice, dream, feelings, talents and future of her own." Usisubiri siku maalum kumwambia binti yako kwamba anathaminiwa, la hasha. Mwambie leo, msikilize leo, muamini leo. Na akijikuta kwenye wakati mgumu, uwe mtu ambaye anaweza ama anaweza kukugeukia wewe. Na kwa mabinti wote wanaotusikiza siku ya leo, tunataka mjue hili: your voice matters, your dream matters, and above all, you matter. Shout out kwa Raymond Mgeni katika Reggae Therapy siku ya leo. Imekuwa session nzuri na ndio ambayo tumeanza. And of course, shout out kwa mzalishaji wetu Mama Titi, yes, Lucy John Bosco Kifaru, ambaye amekuwa nasi. Shukrani kwa John Mwaliko kutoka Nairobi, ambaye yeye amekuwa mkarimu sana kuweza kututumia playlist yetu ambayo tumetumia kwa siku ya leo. Amekuwa playlist selector kwenye kipindi cha leo. Na kama wewe ni msikilizaji unataka kuwa playlist selector kwenye vipindi vijavyo, mcheki mzalishaji wangu, I am Lucy John Bosco katika Instagram, lakini pia unaweza ukamcheki kama ukienda kama Lucy John kule, unaweza kumwangalia katika Facebook na mkaweza kuwasiliana. Yes, kwa social media unanipata Mutwiba ama Mbelo Bandio, wengine jina liko moja tu kigugu natokea mimi tu. Lakini pia unaweza kutafuta Kwanza Production na Kwanza Radio, na unaweza kama unasema kumtafuta producer ukampa selection ya ngoma zako za reggae, na sisi tutacheza hapa. Leo nilikuwa katika kuadhimisha International Daughters Day, ambayo ni tarehe 27 zaidi kule India. Tunasema tuonyeshe yote tuliyotangulia kuyasema hapo, lakini pia tusiwaache bila kutambua dunia waishio na vile ambavyo wanaweza wakakabiliana navyo kwa siku za mbele. Tukiwa nao sasa, tupate muda nao na tuongee nao na kuweza kuwajenga, sio kuwatisha, ili kukabiliana na maisha yajayo. Watambue kwamba maisha yanaweza kuwaweka mbali nasi, na wakiwa huko watakuwa sawa tu iwapo watatumia maarifa na ujuzi ambao tumewapa, na kwamba kila maamuzi yana athari zake, iwe ni hasi au chana, si ndio? Na kwamba wakiongozwa na uhalisia badala ya hisia, wataweza kufanya maamuzi kwa usahihi. Tuwahimize wajibikaji, kwa kuwa hakuna zuri lijalo kwa njia ya mkato, na hakuna anayeshinda kama hajapata kujaribu. Pia tambua hakuna kufeli kama hujafanya mtihani, na kutakuwa na ushindi bila kuwa na ushindani. Sawa, Philips Lucky Dube ndio mbenda maizana naye. Ni ujumbe kwa mabinti wote. Umesikia Lucky Dube anasema kwamba there will be a time in my life where you won't need at all, but I will not be there,

vile bado nina muda, wacha nikwambie kitu hiki ambacho nataka kufahamu kuhusiana na dunia, kwamba inaweza kuonekana ni nzuri sana, inaweza kuonekana kwamba ina haki na kila kitu ndani ya macho yako, lakini nikwambie kitu, it's not a bed of roses, not bad.

0: Naitwa Mbelo Ndio, sana sana kwa kusikiliza Dondoo na Reggae kwa siku ya leo. Na sasa tunakuletea marudio ya moja kati ya vipindi ambavyo tulipata kufanya katika siku za nyuma. Ni saa moja la Dondoo na Reggae, ambayo inaweza ikawa tofauti kwa tarehe, lakini maudhui bado yana maana hii leo kama ilivyokuwa wakati huo. Karibu
1: Kwanza Radio.
0: Inarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka Bessville, Maryland.
1: Hii ni Kwanza Radio.
0: Karibu katika Dondoo na Reggae.
2: Live from Bessville, Maryland, this is Kwanza Radio.
3: Toke!

0: Could you possibly rewind and come again?
1: Okay.
2: Amani, heshima na upendo kwako popote pale ulipo msikilizaji wangu. Karibu na asante sana kwa kujiunga na Kwanza Radio. Karibu katika kipindi cha Reggae Time, napenda kukita dondoo na reggae kwa sababu kinakujia moja kwa moja kutoka hapa Kilimanjaro Studios, na mbali na kukufanya wewe usikilize nyimbo, tunakupa sababu ya kwa nini tunataka usikilize kile ambacho tunataka wewe usikilize. Naam, na kwa wiki hii basi nimekuandalia nyimbo ambazo naelezea kile ambacho kinaendelea, kile ambacho kinajadiliwa kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Niseme Umoja wa Mataifa kwa ujumla katika vikao vyake ambavyo vinaanza September 6 mpaka takriban 26 hivi. Lakini nasema ni msimu mwingine wa waheshimiwa kufurika ndani ya New York kujadili mambo mbalimbali kuhusu dunia. Na mwaka huu 2025 tunatarajia kuona viongozi wa mataifa 188 kati ya mataifa wanachama 193 wa umoja huo wakihudhuria na kuzungumza. Ndio, wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutuma ujumbe ama maoni yako kwenye mitandao ya kijamii. Nifuatilie katika Facebook, Instagram na Twitter, hata katika SoundCloud kama Kwanza Production, lakini pia nitafute mimi ama nifuatilie huko huko kama Mubelwa Bandio. Kama nilivyosema, leo tunazungumzia kile ambacho kinaendelea katika Umoja wa Mataifa, na ndio ni msimu mwingine ambao watu wamekutana na kuweza kuzungumza. Kitu ambacho naweza kuzungumza kwamba kinachonisikitisha zaidi ni namna ambavyo wanakusanyika kujadili lakini hawasikilizani. Pia wamegeuza uwanja unaoitwa Umoja wa Mataifa kama sehemu ya mipasho, ambapo kila ajaye anasema lile ambalo sina hakika kama wanakuwa wanawakilisha fikra za watawali wa wao. Nitakuja kuzungumza baadaye kuhusiana na swala zima la hotuba zenyewe. Nitakuja kupa baadhi ya statistics, ni hotuba gani ambazo zinaonekana kuwa bora zaidi ama pengine maarufu zaidi, watu wanashikilia rekodi ya kuwa na hotuba ndefu zaidi na mambo mengine kama hayo. Baya zaidi ni kwamba wanajitahidi sana kusaka umoja kwa kutengana. Yani akilini mwao wameshajua ni nani watamsikiliza na nani hawatamsikiliza. Wameshajua ni safari ya kumshutumu ama kumtukana ama kumlaumu nani, hata kabla hajaanza safari ya kuja hapa New York kuweza kuzungumza na dunia. Ni kawaida kushuhudia baadhi ya wajumbe wakiondoka katika viti na kukacha kuwasikiliza marais fulani wanapokuwa wakihutubia, na hata wanaposikiliza hotuba za wakilishi wetu hasa kutoka barani Afrika, unaanza kujiuliza, hivi haya ndiyo mawazo ya wananchi wake, ama hivi haya ndivyo walivyomtuma kusema ama Lakini pia huwa nawaza wale ambao wanaondoka na kususa kusikiliza hotuba za baadhi ya marais, hivi ni kweli wao wamsikilizi kabisa ama ni danganya toto? Na kama wamsikilizi, watajuaje kuwa amebadilika? Na kama wanamsikiliza, ni tofauti gani kumsikiliza kwenye jengo na kwenye vyombo vya habari? Nikawaza na kuwazua, kisha nikahisi viongozi wa nchi zetu ni wanafiki kuliko ambavyo tunadhania, lakini sitojua kwa ajanza leo. Hivi unakumbuka sababu ya kuundwa kwa Umoja Mataifa? Na kukumbusha, Umoja Mataifa ni shirika la kimataifa liloundwa ili kudumisha amani, usalama na ushirikiano katika mataifa. Ulianzishwa tarehe 24 Oktoba 1945 baada ya vita kuu ya pili ya dunia kuchukua nafasi ya shirikisho la mataifa. Lengo lake kuu ni kudumisha amani na usalama kimataifa. Tukuje kuzungumzia kuhusu masuala ya vita, kuendeleza uhusiano wa kirafiki kati ya mataifa na kuhamasisha ushirikiano wa kimataifa katika masuala mbalimbali kama vile haki za binadamu, maendeleo ya kijamii, kiuchumi na mazingira. Miaka 80 tangu kuanzishwa kwake, kwa maana mwaka huu tunajiuliza, je, tunafanikiwa? Na kama tufanikiwi, kwa nini? Karibu kwenye dondoo na reggae leo ya Kwanza Radio tuweze kuangazia hili. Tunafungua naye Dwight Duncan, wanamfahamu kama Bushman, kibao kinaitwa Talkative. Kwa nini mama kuzungumzia ama nimefungua na hii? Katika sehemu yake, biti yake mwisho, Dwight Duncan amewaambia viongozi wa Umoja wa Mataifa, anasema United Nations should be dealing with equal rights. It's the only chance you can give us international peace. They only pretend to be what they are not. One day, I know there will be peace. Mtuone kama anazungumzia hapa. Sikia anasema.

Basi tuanze mwanzo kibao kinacho toka TV kutoka kwa Dwight Duncan. Huyu jamaa alipopelekwa kwa producer kwa mara ya kwanza alikasirishwa baada ya producer kumwambia kwamba nitakuita Bushman kwa sababu alikuwa anatokea vijijini akahisi amedharaulika. Kwa hiyo mimi ni Bushman kwa sababu natoka kijijini. Baadaye akaambia kwamba hapana, Bushman ni mtabibu wa kiasili wa Kiafrika na tangu hapo anatutibu kwa muziki wake. Bushman.

0: Mbao tunazungumza sana, lakini actions ina speak louder than words. Na msikiliza Dwight Duncan akitufungulia, tunazungumzia yale ambayo yanaendelea katika Umoja wa Mataifa. Nimekuambia ulianzishwa lengo kuu ni kudumisha amani na usalama wa kimataifa. Tunalo hivi sasa, au pengine tu katika nafasi ambayo amani na usalama hivi sasa iko katika sehemu mbovu zaidi kuliko ilivyopata kutokea. Hilo ndio swali ambalo unaweza kujiuliza. Turejee sasa, kama nilivyosema leo, tunazungumzia masuala haya, lakini pia tunaangalia, tutazungumzia kuhusiana na swala la vita. Nini asili, ama ni kwa nini watu waanzishe na kuendeleza vita? Vipi athari zake kwa wanawake na watoto na askari wenyewe? Na ni ujumbe gani ambao wasanii hao wanakuwa wakizungumzia, hasa ukizingatia kwamba amani ama kutokuwa na vita ni kati ya sababu kubwa za kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa? Sikia hii. Huu ni wimbo maarufu wake Robert Nesta Male. Maneno katika wimbo huu ni sehemu ya hotuba aliyotoa Emperor Haile Selassie wa Ethiopia kwenye kikao cha Umoja Mataifa Oktoba 4, 1963. Aliyosema na kuimbwa na aliyosema Haile Selassie na aliyoimbwa na Bob Male yanaendelea mpaka hivi sasa. Katika ubeti wa kwanza anazungumza athari za falsafa ya kwamba kuna watu wa rangi fulani kuwa bora kuliko watu wengine, anavyokuwa akieleza. Sikiliza hapa mwanzo, katika sehemu ya mwanzo kabisa anasema kwamba Until the philosophy, ile falsafa which hold one race superior, inafikiri watu wa rangi fulani ni wakubwa, and another inferior, kwamba watu wa rangi nyingine wanatakiwa wawe wa chini, daraja la chini, anakuambia mpaka hiyo philosophy is finally and permanently, kwamba imefika kikomo na kwa kudumu, is discredited, imeondolewa and abandoned, na kusaulika na kutupwa. Kama ilivyoendelea, everywhere is war, everywhere is war. Alafu anasema until that there's no longer first class and second class, mpaka pale ambapo tutakuwa na daraja la kwanza na la pili katika dunia, katika nchi, in any nation. Haya tumeshuhudia kiendelea katika sehemu mbalimbali. Umeangalia kile ambacho kinaendelea katika nchi kama Sudan. Nitakuja kukupa takwimu baadaye kuhusiana na mataifa ambayo yana vita. Huko kuna wananchi sehemu fulani ambapo Janjaweed na wengine wamekuwa wakiendelea kufanya, na haya yalisemwa miaka mingi iliyopita, mwaka 1963. Leo 2025, yes, takriban miaka mingapi? 62 hivi tangu kusemwa kwa haya. Yanaendelea, lakini nakuja kuchezea kwanza sehemu ya wimbo, na wimbo unaokuja kuchezea ni mchanganyiko wa sauti halisi ya Emperor Haile Selassie alipokuwa akizungumza katika Umoja wa Mataifa, umewekwa katika beat yake Robert Nesta Male na kuchanganywa na moja kati ya DJ wakali sana katika muziki wa reggae. Sikiliza, anaanza kabisa hii ni sauti, na hii ni hotuba yenyewe iliyotolewa Oktoba 4, 1963 katika beat ya wimbo wa Robert Nesta Male.
1: Ndihum yazar liyunnas bimmalakat ragad.
2: Hii ni Kwanza Radio.
0: Sikiliza sasa, haya nazungumza ndio katika beat ya kwanza.

0: Ono
1: nevisiki je jedan YouTuber, Camille Akio, Tyler Selassie. Ilitolewa Oktoba 4 mwaka 1963 katika baraza kuu nafikiri la Umoja wa Mataifa General Assembly, akiimba katika Amharic, akizungumza katika Amharic, imekuwa katika biti ya wimbo wake Robert Nesta Marley, wimbo ulifahamika kama Wah.

amezungumza mambo mbalimbali, amesema kwamba amezungumzia namna ambavyo kama hakutokuwa na usawa, kama alivyosema mwanzo, amesema until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, that until there's no longer first class and second class citizen of any nation, and until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes, and until that day the dream of lasting peace and world citizenship and the rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued and never attained. Na hapo ndo akamezungumzia every war is war. Kama utakumbuka katika ile bomale alizungumza tu vizuri kwamba lakini akasema kwamba African will fight if we find it necessary. We know we will win and we are confident in the victory of good over evil. Naam, nazungumzia tumesema kwamba moja kati ya makubwa ambayo yameanzishwa ilikuwa ni kutafuta amani. Kwanza nizungumze kidogo kuhusiana na swala zima la hotuba. Hotuba ndefu hii ni moja kati ya hotuba ambayo imekuwa maarufu kwa sababu iliyokuwa katika muziki. Hotuba ndefu zaidi kutolewa katika General Assembly iliyotolewa na Fidel Castro wa Cuba, ambaye alitoa hotuba ya saa 4 na dakika 29 ilikuwa ni mwaka 1960. Lakini katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa alikuwa ni VK Krishna Menon wa India, ambaye bado anashikilia rekodi ya Guinness ya kuwa na hotuba ndefu zaidi duniani, kwa sababu hotuba yake ilikwenda kwa muda wa saa 8 na dakika alifanya hotuba iliyokwenda zaidi ya saa 8, na hii ilifanyika katika vikao vitatu. Ilikuwa ni Januari mwaka 1957. Tutakuja kuzungumza baadaye kuhusiana na hizi na takwimu mbalimbali, lakini kwanza tugeukie nyota mwingine wa reggae ulimwenguni. Namzungumzia Joseph Hill. Huyu hufahamika zaidi kama Culture. Katika albamu yake ya mwisho kabla ya kifo chake cha ghafla, wimbo World Peace ndio ambao ulibeba jina hilo na ndio ambao tunazungumzia hapa. Katika wimbo huu Culture ameanza kuzungumzia kusema kwamba hatuhitaji vita nyingine, tunataka amani. Na ukiangalia hivi sasa dunia inakoelekea, vita vimekuwa ni kama sehemu ya maisha, na bahati mbaya zaidi wale ambao wana uongozi mkuu katika Umoja Mataifa hivi sasa hawana namna, ni sehemu ya ushiriki. Kwa hiyo hatuwezi kupata amani kupitia Umoja Mataifa, kwa sababu na wao ndio wana kura ya turufu. Sikia.

Naitwa Mbelaba Ndio na hii ni Kwanza Radio. Karibu katika Dondoo na Reggae. Kama majunga nasi leo tunaangalia yale ambayo yanaendelea katika Umoja wa Mataifa, na mleta kwako Joseph Hill, wewe unamfahamu kama Culture. Kibao kinaitwa World Peace, albamu inaitwa World Peace. Hii ilikuwa ni albamu yake ya mwisho kabla hajafariki ghafla akiwa katika ziara ya muziki. Sasa pamoja kuna nyimbo kadhaa nimekuandalia.

to mature because so we can't take another world. We want world peace. So. Yes. It's in the neighborhood. Anaitwa Joseph Okacha kutoka nchini Jamaica. Huyo kibao kinaitwa World Peace, album inaitwa World Peace Trudy barani Afrika, ambako tunakutana naye Lucky Dube. Pia katika wimbo mmoja anazungumzia kuhusiana na war and crime, mambo mawili ambayo pia yametajwa kama sababu za kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa. Kwanza sikiza, Kacha anasema kwamba kila siku anatengeneza them spend them quantity sophisticated bombs. Yes, kwa nini? Lengo la kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa ilikuwa ni kudumisha amani na usalama kimataifa, kuendeleza uhusiano wa kirafiki kati ya mataifa na kuhamasisha ushirikiano kimataifa katika masuala mbalimbali kama vile haki za binadamu, maendeleo ya kijamii pamoja na masuala zima ya kiuchumi. Haya yote yamekuwa covered katika wimbo huu wake Phillips Lucky Dube. Yes, Lucky anasema kuwa yanaonekana yale mambo ya kuna mambo ambayo yanaonekana tunapingana bila kujua sababu ya kufanya hivyo. Tunanyoshiana vidole kila mmoja na kusema kuwa ni mwenzake anayefanya makosa. Lakini kwenye kitikio utakuja kusikia suluhisho akilizungumzia.

Na katika wimbo huu lake anaeleza kwamba athari za vita zinawakuta wale wasiojua lolote kuhusiana na hili, wasiojua kuhusiana na serikali wala sababu ya vita. Utasikia katika sehemu, katika beti ya pili amezungumzia hii, na akisema kwamba yeye si muoga, sisemi haya kwa sababu mimi ni muoga, no, ila ninafikiria maisha ya wale ambao tunapoteza kila mara tunapokuwa tukipigana. Anasema tunaua watoto, watu wasio na hatia, wanawake na watoto ambao hata hawajui chochote kuhusiana na serikali.

one in me. Very down apartheid, fight down war and crimes, racial discrimination and tribal discrimination. Lucky Dube huyo anakuambia war and crime. Tukiendelea kuangalia sababu halisi za vita, tumgeukie mtu mmoja anaitwa Winston Herbert McIntosh. Huyu ni msanii mwenye ambaye anafahamika kwa msimamo mkali na aliwahi kutoa mtazamo kuhusiana na swala vita kwa namna ya kipekee. Alisema kwamba kila mmoja analilia amani, lakini hakuna anayetaka haki sawa. Na hiki tunakiona hivi sasa kwa sababu katika Umoja Mataifa wanataka sana kuzungumzia kuhusiana swala zima la amani, lakini kitu ambacho hatukioni ni namna ambavyo wanaweza kusema kwamba kunaweza kukawa kuna haki sawa kwa wote. Analosema ni kwamba ni kitu cha ajabu sana kuililia amani wakati tunapuuza haki sawa, na kwa maana ya justice. Nasema kwamba everyone is crying out for peace, none is crying for justice.

kwa sababu I'm tired. Namleta kwa Max Priest. Anazungumzia athari za vita hasa kwa wanawake na watoto. Kibao kinaitwa Cry for Children kitoka katika album yake inaitwa To the Maxi. Hii ni Dondono Reggae. Nami ni Mbilo Bandio. Maxi analilia watoto.

will it end? Amleta kwa kuna shio kutoka visio vya Dominica anauliza when album yake ilitoa Universal Pride. Naitombela bandio na hii ni Kwanza Radio. Kumbuka unasikiliza Dondona Reggae kila Jumamosi. Lakini unaweza kutusikiliza ukiingia katika SoundCloud ukatafuta Dondona Reggae, utapata vipindi vingi ambavyo tumepata kuvia upload ambao tulifanya huko nyuma. Leo hii tunaangalia masuala ambayo yanastahili

anaitwa Nacio Fontaine huyu katika kibao kinaitwa When, akizungumzia namna ambavyo athari za vita zimekuwa hapa nchini. Nikwambie, kati ya vitu ambavyo watu wanatakiwa kutambua kwamba kuna wakati ambapo mapigano yenyewe hayaui kuliko ambavyo inakuwa kwa wale watu ambao ni kama vile wanakuwa wanaathiriwa na vita vyenyewe.

Ni kukumbushe tu Umoja Mataifa ambao ulianzishwa Oktoba 24, lengo lake kulikuwa ni kudumisha amani na usalama wa kimataifa, kuendeleza uhusiano wa kirafiki kati ya mataifa na kuhamasisha ushirikiano wa kimataifa katika masuala mbalimbali kama vile haki za binadamu, maendeleo ya kijamii, ya kiuchumi na kimazingira. Lakini haya yote hayapo, na ndio maana analalamika.

no medication for them. Nam leta kwako Innocent Galino Mfalingundi. Maskani ni Minnesota, Minneapolis. Kibao kinaitwa Mount Kilimanjaro. Nafikiri kutoka mwaka 1992. Mimi ni Mbelo Bandio. Nitakuja kuaga na takwimu chache. Kumbuka leo tuko naangalia yale ambayo yalistahili kufanywa na Umoja wa Mataifa kuboresha maisha yetu, lakini hilo sio linaloendelea.

Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. Ilikuwa ni wimbo lakini pia ni kama jiografia. Nikupe kidogo baadhi ya takwimu katika mkutano huu wa 80 zaidi ya viongozi wawakilishi 200 katika nchi wataweza kuzungumza katika general debate. Wanapangiwa dakika takriban 15 hivi. Lugha ambazo zinatumika zaidi ni Kiingereza, Kifaransa, Kispaniola na pamoja na Kiarabu. Na katika baadhi ya nchi kama Belgiji na Canada, hizi nazo zikapewa nafasi uhuru wa kutoa taarifa zao ama kutoa hotuba zao katika lugha zote mbili, kwa Kiingereza ama Kifaransa. Kwa nini kwa nazungumzia kuhusiana na masuala ya vita? Changamoto za vita huwa ni zaidi ya kile ambacho nakiona katika vita vyetu. Unaweza kusema kwamba wameshinda, lakini ikawa tofauti. Nitakupa mfano hapa nchini Marekani. Kati ya mwaka 2001 na mwaka 2021 katika vita vya Iraq na Afghanistan, Marekani wanasema kwamba askari 6,950 waliuawa vitani kati ya mwaka 2001 na 2021. Lakini mwaka 2021 wakasema kwamba maaskari waliorudi 30,177 walijiua. Waliouawa katika vita ni 6,950, waliojiua ni 1,000.

like Shadrach, Meshach and Abednego. Well, I'm about to put the motto, thrown in the fire, but never get burned. Basi na hapo nimefika mwisho wa maelezo ya kipindi cha Rocket Time siku ya leo, tukiangalia yale yaliokuwa yanaendelea na stahili kuendelea katika Umoja wa Mataifa. Acha ujumbe maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii, tufuatilie katika Facebook, Instagram, Twitter na SoundCloud kama Kwanza Production. Naitwa Mbelo Bandio, unaweza kunifuatilia kwenye Facebook kama Mbelo Bandio, kwenye Instagram na Twitter hivyo hivyo, ama unaweza kutafuta Mutwiba. Amani, heshima na upendo kwako. Mpaka tutakapokutana wakati mwingine, nakwambia hata mwene marafiki na wapenzi mlioshibana vipi, hamtaweza kuhudhuria mazi.